0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना भी बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 31,773,000,00,000 रूप्यकाणां राष्ट्रिय परिपत्र जैवोर्जा योजनायै स्वीकृतिः प्रदत्ता। आर्थिक विषयक मन्त्रिमण्डल समित्या गुवाहाटी नगरस्य बेहाराचर्यालीतः तेजपुरं यावत् चतुष्पथीय मार्ग निर्माणाय प्रख्यापितम् अनुमोदनम्। संसदा 2023 वित्तीयवर्षयोः अतिरिक्तव्ययार्थं 45,000,00,000 रूप्यकाणां विनियोग विधेयकं पारितम्। मुंबई उच्चन्यायालयेन यौनोत्पीडन प्रकरणे तहलका संस्थायाः पूर्वसंपादकाय तरुण तेजपालाय 10-वर्षात्मकः कठोर कारावासदण्डः श्रावितः। अपि च कुन्तकक्षेपकौ आशीष यादवः, टी धरणीधरणः, अपि च चक्रक्षेपक क्रीडिका अमानत कम्बोजः विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 क्रीडास्पर्धायाः अन्तिमचक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य गोबरधन जैवोर्जा योजना 31,773,000,00,000 रूप्यकाणां व्ययेन पारिता, येन 1,50,000 नववृत्त्यवसराः भविष्यन्ति, सहैव कृषि गोमयादि अपशिष्टेभ्यः स्वच्छेन्धनं निर्मास्यते। एषा योजना अग्रिमं 10 वर्षं यावत् सेत्स्यति। अनेन सहैव असमे प्रायः 8,000,00,000 रूप्यकाणां व्ययेन 35,100 किलोमीटर दीर्घस्य चतुष्पथ राजमार्गस्य निर्माणाय अपि स्वीकृतिः प्रदत्ता। संसदा अद्य 26,000,000,000 रूप्यकाणां विनियोग विधेयकं पारितम्। राज्यसभया विचारणानन्तरम् एतत् विधेयकं लोकसभायै प्रत्यर्पितम्। लोकसभया एतत् पूर्वमेव पारितम् आसीत्। अस्मिन् विधेयके 2023 वित्तीयवर्षे भारतस्य सञ्चितनिधेः स्वीकृतराशिभ्यः अतिरिक्तानां व्ययानाम् अधिकृतस्वीकृतेः प्रावधानम् अस्ति। जम्मूकश्मीरविषये सदने आशंकाः शमयन्ती वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् अवदत् यत् 70+300 अनुच्छेदस्य विलोपनात् परं केन्द्रसर्वकारेण जम्मूकश्मीर केन्द्रशासितप्रदेशाय महती वित्तीय प्रशासकीय सहायता प्रदत्ता। सा न्यवेदयत् यत् जम्मूकश्मीर आरक्षकबलस्य वेतनानां, निवृत्तिवेतनानां च सम्पूर्णः भारः केन्द्रसर्वकारेण उह्यते। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् अनुच्छेदस्यास्य निरसनेन पुनरेकवारं सिद्धम् अभवत् यत् पाकाकृतभूभागेन सह समग्रः जम्मूकश्मीरप्रदेशः भारतस्य अभिन्नः अङ्गः अस्ति। विधेयकपारणानन्तरं सभापतिपीठे उपविष्टः घनश्यामतिवारी सदनस्य कार्याचरणम् आदिनाय अस्थगयत्। श्वः प्रातः 11 सदनस्य उपवेशनं पुनः सेध्यति। बॉम्बे उच्चन्यायालयेन अद्य तहलका पत्रिकायाः भूतपूर्वः सम्पादकः तरुण तेजपालः यौनोत्पीडन प्रकरणे दोषी घोषितः, तस्मै च 10 वर्षाणां कठोर कारावासस्य दण्डः श्रावितः। अनेन सहैव न्यायालयेन तेजपालाय 21,000,00,000 रूप्यकाणां आर्थिकदण्डः अपि प्रयुक्तः, स च राशिः पीडितायै प्रदास्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नीट प्रकरणे आरक्षकाणां कार्याचरणातिक्रममादाय विपक्षिणाम् अनवरत कोलाहलेन लोकसभा अद्य आदिनाय स्थगिता। प्रथमस्थगनात् परं यदा अपराह्णे द्विवादने कार्याचरणं पुनरारब्धं तदा लोकसभया संयुक्तसमित्याः 25-2000 विकसितभारत शिक्षाधिष्ठानविधेयकस्य उपस्थापनसमयः 26-2000 शीतकालीनसत्रस्य अन्तिमसप्ताहं यावत् वर्धयितुम् अनुमतिः प्रदत्ता। विपक्षस्य तीव्रकोलाहले एव वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण इत्येषा अनुमोदनार्थं करसम्बन्धि अन्यविधिविधेयकं 26-2000 प्रस्तुतवती। विधेयकस्य अनुमोदनानन्तरं पीठासीनाधिकारी संध्या राय इत्येषा श्वः प्रातः 11 यावत् सभां स्थगितवती। इतः पूर्वं यदा प्रातः 11 सदनस्य कार्याचरणं प्रारब्धं तदा लोकसभया हिरोशिमा नागासाकी नगरयोः परमाणु विस्फोटेन मृतेभ्यः श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। ततः परम् अध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ प्रश्नकालस्य संचालनाय प्रयासम् अकरोत्, किन्तु विपक्षस्य सदस्याः छात्रप्रदर्शनेषु आरक्षकाणां कथितातिक्रमविषये गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य वक्तव्यम् अयाचन्। अस्मिन् क्षोभाकुले वातावरणे लोकसभा अपराह्णे 2 यावत् स्थगिता। सर्वोच्चन्यायालयस्य पीठेन नीट यूजी परीक्षायाः सङ्गणकीकरणप्रसङ्गे केन्द्रस्य शपथपत्रे याचिकाकर्तॄणाम् अभिमतं समाहूतम्। केन्द्रेण अत्राभिहितं यत् पारम्परिकलेखनीपत्रप्रणाल्याः स्थाने सङ्गणकमाध्यमेन परीक्षा आयोजनाय विचारः क्रियते। अस्य वादस्य अग्रिमा विचारणा अगस्तमासस्य 21 भविष्यति। केन्द्रसर्वकारेण न्यायालये निवेदितं यत् संयुक्तप्रवेशपरीक्षा इव नीटपरीक्षामपि एकस्तरीय द्विस्तरीय वा सङ्गणकप्रणाल्या आयोजयितुं विचार्यते। सर्वकारेण इतोपि प्रोक्तं यत् प्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गं व्यवस्थागतविफलताश्च समूलम् उन्मूलयितुं नीटपरीक्षाप्रक्रियायाः व्यापको परिष्कारः आरब्धः अस्ति। उच्चसदनस्य सदस्यः नीरज डांगी संसदि कांग्रेस दलस्य मुख्य संघटकपदे मनोनीतः। कांग्रेस संसदीय अध्यक्षया सोनिया गांधी इत्यनया अस्य प्रख्यापनं कृतम्। जम्मू कश्मीर राज्ये सुरक्षा कारणात् एकदिवसं यावत् स्थगिता वार्षिकी श्री अमरनाथ यात्रा अद्य पुनः प्रारब्धा। जुलाई मासस्य तृतीयदिनाङ्कात् आरब्धायाम् अस्यां पवित्रयात्रायां प्रतिदिनं सहस्रशः भक्ताः बहुस्तरीय सुरक्षाव्यूहे अमरनाथगुहां प्रति गच्छन्ति। अस्याः यात्रायाः प्रारम्भात् अद्यावधि 70,000+ श्रद्धालुभिः पवित्रगुहाधाम्नि दर्शनं विहितम्।

सर्वकारेण तीर्थयात्रिणां सौविध्याय सुरक्षायै च उत्तमाः प्रबन्धाः विहिताः। संचार सूचना प्रौद्योगिकी विषयक संसदीय स्थायी समित्या अध्यक्षः भारतीय जनता पार्टी दलस्य वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे इत्यसौ मेटा संस्थायाः मुख्य कार्यकारी अधिकारिणः मार्क जुकरबर्ग इत्यस्य क्षमा याचना भारतस्य संविधानस्य संसदः च महत्तरः विजयः इत्यभिहितवान्। संसद परिसरे वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः सः अब्रवीत् यत् एतेन स्पष्टीभवति यत् यः कोऽपि भारते व्यापारं कर्तुम् इच्छति तेन भारतस्य नियमानां पूर्णतया पालनं करणीयमेव।